0: Låta Without Me fick du här i eftermiddagssändningen. Kan Troms idrettslag igen kvalificera sig till europeisk seriespel i höst? Vägen dit är lång och första hinder är ikväll tjeckisk Radets Kralove hemma på Romsa Arena. Och även om det är någon timme igen till avspark så är supporterna gott igång med att få upp stämningen i Troms centrum. Och där är du, reporter Torkel Stoltz. Vad är det synges om?
1: Här är det god stämning och gott igång med uppladdningen till den första Europacup-kvalificeringskampen till Troms idrett på. Ja, 2 år nu det blir det Sivert Sørgaard leder i Forsa Tromsø. Hvordan er det å være tilbake i det jævlig selskapet, om jeg så tør å kalle det det?
2: Ja, det er jo fantastisk selvfølgelig. Det er jo et lite høydepunkt, kan man si, i løpet av sesongen. Selvfølgelig serien det viktigste, og så er det her en sånn bonus og liksom toppen av kransekaka da, som vi gleder oss veldig. Etter det ble klart i fjor med den medaljen vi tok, så er det jo noe man har sett frem til i lang tid, så det er veldig gøy å endelig være her da.
1: Endelig er vi her, at det er kvalifisering, men det er lang vei til et mulig gruppespill eller nu seriespill som det blir da i Europa. Har du trua?
2: Ja, klart man har det. Man møter i dag et tjekkisk lag som kanskje ikke i utgangspunktet skulle vært der. Det har vært en liten sånn kampfiksingsskandale nede i Tjekket der, som har gjort at vi plutselig fikk den her motstanderen da. Som kanskje ikke er like sexy som det Victoria Pilsen var, som i utgangspunktet trakk. Men det skal være muligheter her, sånn at det absolutt tror jeg, det har vi.
1: Og det kan bli noen sexige motspillere i de neste rundene i alle fall. Så hva du tenker da? Hvordan er stemningen i gjengen der dere sier fortsatt? Og har man tro på Europa-eventyr utover høsten?
2: Ja, det har vi. Vi har vært her i Makkålen nå nede i sentrum siden 2. Vi var litt spent på oppmøte med tanke på ja, litt sånn vær og vind. Det tidlig på dagen og sånn, men allerede fra ja, 2:15 så var det nesten fullt her allerede da. Så det har vært god stemning her. Det synges, det drikkes, det spises. Sånn at folk her er veldig klar. Og så er det jo en kamp allerede neste torsdag. Da er jo borte oppgjøret mot det samme laget som vi møter i dag. Og der er det ventet nesten 400 tilsporter allerede. Så det blir veldig, veldig gøy der.
1: Det er god kok, og sist til var i Europa, eller på kvaliken som vi ryker ut av dessverre, så var det også en dårligere sesong i Eliteserien. Nå går det riktig så bra. Vi er på topp, selv om det noen flere kamper spilt enn noen av de andre lagene, men uansett, det går rett til veien. Og det fører jo med seg litt annet fokus også. Det er mye overgangsrykter for et par av tilguttene i alle fall. Hvordan er det for dere fansen å tenke at, visste man kanskje noen av yndlingene sine?
2: Ja, altså det er jo nesten litt som om man lever med når klubben gjør det så bra sportslig, og vi har unge, veldig, veldig gode fotballspillere. Klart det er interessant for flere enn Troms idrettslag, sånn at det er nesten litt sånn man må leve med den suksessen man har hatt da. Og så er det jo også, i hvert fall for meg, og også tror jeg veldig mange andre, at det er litt forventet også. Vi gikk gjennom vinteren uten å egentlig selge noen av de her stjernespillerne. Tobias Guddal, Jens Hjertedal, vi har mistet Kinte, det skal sies, men vi har klart å beholde dem som har, tror jeg har gjort litt at vi er der vi er per dags dato da. At vi har ledet Eliteserien i lang tid og vi har en god feeling inn mot dagens Europacup-kamp.
1: Feelingen er god, så helt til slutt, kort spørsmål, ja eller nei? Blir det bra trøkk på lidenskapens felt?
2: 100% ja.
1: 100% ja, hører vi til, ja. Det blir bra trøkk på Roms Arena nå i 7:00, og kampen går i gang.
0: Takk til reporter Torkel Stoltz og tilhengerne, som straks klar for å marsjere opp mot Roms Arena for å se Thiels første Europa-kvalikamp på 2 år. Og som Torkel sa, avspark 7:00.